0: wose blan la ban e ko twetwa ne nwa huni no rahel e ko wiya na gya ebusuya honi enti busuya honi no na ye busuma esi ho
1: esifi
0: enti eno no se e ko ba ne se se ye nya wo nye na wo fisa ebusuya ni mu a ye yi apae no ye du din ashase ye enti wo nyi ne ko nyina no se wo nim wo pe wo mpe we na mo se ye busuya de no
1: ko hye mu
0: wo shase ye enti obi e fie enti obekɔ fie bebre no obi a wo bosom wo ne fie o
1: obi a
0: ah te mode mu nkonkrase na mo bi se bisa history no
2: yes
0: eh mode mu bisa obi a wo bosom wo ne fie na bosom na e wo obi e fie no na nye anka nye boni o bosom ne na ye afole muchi a kan e tete no ye ka afole muchi a na eno na ye bosom enti tete na ye ka se Isaiah no makonyame asom nyame Jeremiah no asom nyame bisa o mo se asole be no mko ye na ye afole muchi ana no mo som e ye bosom enti konfa no chi bae no the same thing ono so na ye bosom na osom enti konfa no chi sa ta na nipa som bosom nyana no na bosom ne yakopon na chiom se munye ne sa enti utwa aboa ne moja de gu bosom no so a na wo power bosom no se yakopon de moja ene pata boni bosom bia so moja na oje enti kanete teno ne eya bosum na yafo lumchia yesu ni mpenso no ene obedane se dabi nkrofo akreta fo lumchia mienu bosum wei se ankani paye papa na wonye hu nokre trini abrabo a ansa na abeba fo le na maye wapedi amam enti sa atam no bi osum bosum bi enuma haban
1: bi
0: osun busun bi ani mahaban ba be ba afore ya afore ndin ba afore e bia no ha oni amani bi ntina ba afore nti afore na o be bo no e wose sebi ha ona e da osun na be bo ha ona afore no ye mu waduro na afore na ha ona ko nti ye nji muja ne keke nti be kwa anwa man bu fi bia busum o nti busum no ene ne afore mu cha nti ye nya wo nge a ye du cha sase deda o e ka ho e duachi wo pe umpe o e duachi before so betu aka se wo free mu no eye bere bia wo hie nyame nipa anase wo hie obi onim fom ne ya yenduro amao ne ya ma wo hu no kre eno nye se ye dum ana wo adon hu ye bedi ka ma wo hu no kre na ansa
1: enti apam no ye timi ye nuro
0: eh obetu breki
1: enuro ne ye haban kro ya
0: aye o se fie no kre ne se enti na me ka wo ka se mo mre no a ebia na mo mre na kwa ketoa because aka ade no e wose ye di shaase fi baabi ne di kodu baabi aha ban ya aha aban edin na nkasani
1: ya ha aban
0: se kro we mu aban wa ha aban kire se okutetumi meboa ye wan di si aban ye wan pp aban ye wose pp aban meboa okay we kasa aban aban asen sen aban ye nkrabata what you say ye wo di ohwe sikasem so di ohwe apomden so di ohwe kwan so di
1: ohwe
0: e different different e ni aka bom enti ye ka aban a enye nipa ba ko djuma e ye nipa pempem okay onyankopo aban e wo wiase ya aban
1: ono so di tumi ni nyina ama
0: aha ye fe na aha aban
1: aha aban
0: enti ye ya aban enti nyankopo tumi a se di ama aban no tumi no na modi tumi ma omo a omo de ye bibia no onyankopon di tumi ama haban enti se wo no pe onyankopon aban e wo wiase a ya haban
1: onyankopon tumi e wo wiase
0: a ya haban enti ye wa haban bi won ma mani pe ni te
1: ipe
0: ni te haban bi won ma se stroke pese che wo be stroke ne fo haban bi won be bi wani mo wo hu de wo wiase
1: ah
0: ah
1: wo nya sofo wo ye be so
0: e be bi wani wo pese wo hu de wo hunhun wo pese wo hu de won fram mu hun ma de hu ye se wo be hu de won fram mu
1: from memo
0: person who had the code from memo
1: and one stroke be che wo kra na haban be pam
0: yeah haban bi be stroke ne for quick
1: na che wa wie
0: and to be here for
1: ha
0: enti eye ye fe ne aha aban se na man na haban na o mo nkyrem no asa ye nipa oh haban no eye aha asasi so aban de yakopon di jai no eno no o mo create o mo de bae
1: ehe fo
0: eni wiase fo no ye man panifo na create omo de enso ye nya haban enti ye ya ban a ye nya ye no ya
1: ensemo ho
0: eh
1: wiase
0: hu omo aban no omo hwe nyankopon de so omo create enti ye wa haban bi won my friend tamie wu utamie be wu na dwuma o ye no no
1: utamie